uživaj uz najljepše ljubavne pjesme. Slušaj Mag Radio. Oh.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Nik Đeljoša je kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobro jutro, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrešenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih. Ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta, također na njegovu inicijativu, prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu, sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama, odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša.
0: Sport.
1: U premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko. Pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond.
4: Poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i...

0: moć. Target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
7: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
8: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nik Đeljoša je kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobro jutro, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrešenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih. Ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša. Yeah. premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Park Garage. Park Garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park Garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park Garaž.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Erste Banka.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nik Đeljoša je kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrešenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih, ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša. Yeah. premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
6: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
6: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
6: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Filip Adžić zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025-26. U iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presuda bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktualnog ministra koji rukovodi tim resorom, navodi između ostalog portal 24/7. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelje koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati, osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih. Ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je u slučaju opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprječavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je, prema riječima ministra, opravdan biografijom, piše portal. Zvanični podaci Mondstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025-2026. U iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025-26. Obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđena za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025-2026. U iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
2: Sport.
1: U polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
0: Prijatelj.
2: čujte vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: U Agrariji je u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Adžić, zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio je samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Monstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/2026 u iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adiko, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđeni za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/2026 u iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
0: Sport.
1: polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Čuli ste vijesti zemlje i svijeta koje je donio moj dragi kolega Vuk Vukčević, tako da ja ću ti poželim dobar i ugodan dan sa talasa Magičnog radija i da te pozovem na još jedno lijepo druženje kroz dana, a i kroz popodne. Šaban Šaulić, Anđelska vrata, jedna predivna pjesma koju nam je ostavio kralj narodne muzike. Nakon toga slušaš Halida Muslimovića, a potom i Bobana Rajovića. Ostani uz Mag i piši šta ti se sluša 067 907 907.

0: Marketing Mag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Mag Radija.

0: Jak radija, minut prije svih.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Adžić, zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, kako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen europskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Mondstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđeni za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/26 u iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
0: Sport. U
1: polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i toplo, uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Erste Banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparci i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
0: Marketing Mag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Mag Radija.

0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri siru u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Emisija Minut prije svih.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Novaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez finansijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajući propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama.
0: Sport.
1: Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
6: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
7: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
7: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
7: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
8: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prag radija. Minut prije svih.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. No ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajući propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama.
0: Sport.
1: Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva, nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajući propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama.
0: Sport.
1: Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore bit će održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.

0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
5: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Emisija Minut prije svih.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Novaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajući propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore bit će održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak i ti si...

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminat, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Julieta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Erste banka.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte i izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Marketing Mag Radija.

0: Magični mag, slušaj i preko interneta mag.me.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali

0: marketing Mag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po

0: i povoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka falano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.